koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Đir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija. Slušaj Zadar. Više od radija. Slušaj Zadar.